0: Inino mora cheli lo mor ter chege ko melin te penyo doja amane ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lo ko melin kar ma ko ne ngo tuore lo ne jo ko ka o te ye ye ni o hey kobi Inino mora cheli lo mor ter chege ko melin te penyo doja amane ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lo ko melin kar ma ko ne ngo tuore lo ne jo ko ka o te ye ye ni o
1: Piyom chuñ kede wer kwaro.

di bagi nora do kor pur moro tulung telu nyu maro ena dia mi de jatata do wun cho we wuru ko me mi sibili ja beo chili mi kan dia beo dang tungi ka duri wuru de pokoti yuko polere polere maro beo kuna jo

Ani ha ye lo mino ni le bu. Ware. Yo wa ni ha ye mino re lo ke te le bu. Yo wa ni ha ye mino re lo ke te le bu. Te ma ka ma ko mi ti yo te pe nya pe je la ke pom chi ngo kana lo ye yo.